Radyo Helsinki'm, jeni në valet e harmonisë e radio rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pëmve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bënd të ndihin të gjithata që ndëgjojnë Radio Helsinki'n në gjuhën Shqipe.

një këngë për dashuri, jo një këngë pareje, por një elegji, por një elegji.